man fast. Vill se med egna ögon vad som kallas faror. Nu känner jag mig helt beredd att stå mitt kast.